Слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

слушай, незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Пролет,
3: лято,
2: есен,
3: зима.
2: Като нов е пак клима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890 456 666.

0: ти себе.
1: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
2: Рувентранс.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

може би тази. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове. Oh,

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс.
1: Има ли самотни тази нощ? Тази нощ, тази нощ. Има ли самотни тази нощ? Тази нощ.

get up.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NetPlus, Vega и MillenniumNet.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-3111.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
7: Много е лесно. С Одок.
8: Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Радио. Vega Plus. Незабравимите хитове.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com. Пролет,
3: лято,
1: есен,
3: зима.
1: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, ОДЛА реснаци.
1: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата прави.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, сел Кавракирово, търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Закупихте автомобил?
1: Нуждаете се от сигурен транспорт?
0: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
1: Рувентранс е точният транспортер за вас.
0: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
0: Рувентранс.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок?
7: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Can be fantastic. Don't remember boxes as a
1: Присоединися към фен-групата на радио Vega Plus.
2: Vega Plus.
1: На официалната ни страница във Facebook.

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
6: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
7: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване, нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс. Like this, keep you moving like that.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35
1: 0038 и на www.fences.bg. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. Судок?
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ми я докарват!
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал!
6: Рувен Транс, Шуре! Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата

0: обича ти себе.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
2: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
2: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Πετρόλαιο.
1: Λατό.
0: Ζήμα. Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδέλαρε νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζονάτσι.
1: Ιστούπονι в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
3: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
2: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
3: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
2: И на matracidescanso.com.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
4: Рувентранс.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
0: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.
1: Wanna be young the rest of my life, never say no, try anything twice.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 00 38.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: Тебе!
1: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
2: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Одок?
4: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
4: Одок. Верният партньор на всяка жена. Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите ОВ на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg. Пролет, лято,
3: есен,
2: зима.
3: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс.
5: Никелс.
4: 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс.
5: Никелс.
4: Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Днес е твоят ден рожден. Тази песен е за теб от Радио Вега Плюс.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-60-3909 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, штанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона. Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-311-111.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
5: Рувен Транс.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. Судок?
7: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
1: Descanso.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889-99-99-39.

Вега Плюс. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Вега Плюс. Незабравимите хитове.

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, удеаларес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс.
3: Никелс.
2: 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-3111.
6: Закупихте автомобил?
7: Нуждаете се от сигурен транспорт?
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
7: Рувентранс е точният транспортер за вас.
6: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
6: Рубен Транс.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок.
6: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
7: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

0: Откъде пазаруваш всичко това?
1: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
0: А за бебето?
1: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
2: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс. Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи. Професия, свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио

0: избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувен Транс.

0: Че ти се бе.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Дескансо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: Кролик,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, удеяларе с наци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
0: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, сел Кавракирово, търси да назначи мандърджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: вече ти се бе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок?
5: Одок.
3: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: височина
1: и без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом
1: без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890 456 666.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 5050 05.
2: Рувентранс.
1: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
1: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани сел Кавракирово търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация, интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: себе.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
2: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

Припомни си хитовете от миналото. На 91.9 Радио Вега Плюс.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси хора с отношение в гостоприемството, внимание към детайла и желание за работа. Очакваме ви на нашите дни за подбор на екип. На 9 юли от 9 до 13 часа, град Сандански, кафе Вега. И на 9 юли от 15 до 18 часа, в град Петрич, кафе Неро. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Поради увеличаване обема на работа, Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Закупихте автомобил?
7: Нуждаете се от сигурен транспорт?
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
7: Рувен Транс е точният транспортер за вас.
6: С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: Открийте ни в интернет или на 0886 5050 05.
6: Рувен Транс.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Твоите незабравими хитове. Радио Вега Плюс.
1: Follow me to a point of no return.

0: You have reached a point of no return.
1: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс. Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на www.fences.bg. Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувентранс.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио Вега Плюс. Вега Плюс. Музиката на твоя град.
1: Hey girl. Love is not a game for me.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.

А защо не и тази? Радио Вега плюс. Незабравимите хитове.

слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.